Gazibo na Radio 81, a jaz vam lep petek želim, a tja šlo še z vami. Naj bo pot do službe čim manj stresna. Zdaj, kako je na cestah, čez par minut prometnik vse razloži, kako se vozimo. Kmalo.

0: sončni zahod na plaži.
1: Pa hiti na Radio 1 80.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav volim. Ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Kiss.
1: Poslušaš Parti 80-ih. Samo na Radio 1 80-a.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

Bože zvani pup. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reći.